0: abomode anso obeba na ya ofem etuncha na wa bredodo ye mompaye ye na wase enunyam kaunu anopeyin so ayo pese unam odum so ere wase maye nkwaje be magana ni wiase afana nyina uma ayaso ntio erade kasa ere wase utie mi da anopenso wetie mi oba yesu dini nti amen adia empire boy ye no last week no me no ehyese message we are said but me no assign to aso adia empire boy ye no ehu na empire boy ye niema awuru bibiri bibie ni empire boy ntumi nye according to the holy book bible me say bibia empire boy to me bibia na enipa enyon adwen say omobebo mpaye ena enipa bibiri nsu ni mu mpaye bo isansa sumafo no bo mpaye buse urade and ifira no pa kopuma nyimire ne hwiansi wo mu bise urade urade se mu bise mu nya if se mu misa ne kwampa so edi maybe ebi awa ya ya ya ya nyawo ye no nsenka mpaye bo e principle e keys e won safoa aye di bi e dan ba ko ene ye kanu mpaye bo no ba e dan no aye memfa ne se 3 bedroom 4 bedroom e wo key aye di bi ho e ne wo key aye di bi kitchen e wo key aye di bi bathroom ene e wo key nso a ye di bi eye wo bedroom eti mpaye bo ne e dan no ba e mfumfumfu a e de na ope bible say ni edi mini pano emre mewurade ene memua edin edemawo bible say yesu be yo hia ni se obey all the four so ehin na ugina bible say ye hu ni a opon ana oboni ewe asase so so ye gina word ne so na ye ni nyame akasa na ewurade a hye ni wanu ebre ni pano ebre ni pano hu se ma menye ne etene ewo kristo ni hye ne nso sa said the last week ye sha se no na yen kan progress 15 no eye vex eye number 20 eye 9 no progress 15 verse number eye 29 no ena bible say
1: ewade ne abone fontem eware
0: ewade ne abone fontem wa
1: na atene fon pai bodie
0: atene fon pai bodie
1: utie
0: utie enti nyankopon enye empire bo bia ena uti mpeza wo hye ne nzo nti ye ne etene wa ye ne etene de obechinchin saa wo idina yesu kan se mo a ya so mo ne so a na mo chinchin na mo abre no mo mra me nche me sue mo na se ebi no mo no chere se I don't know say the messy a disrupt on my life oh bomo dia so obetimi no wo me nyankopon na wedi asem tene enye